0: dan wa amala sa'adata
1: bana tabida kada kada galina mushida
0: ya habbala minhu liman shaqa qumdata
1: imarun li rajulillahi bana wa awdatan bi yudamul jamil jamilu wa yamdamu
0: rutbatun faqan sima kaini kadde sama
1: wa qabun adanta jisaba madahama
0: yuhoran jela amre wanna yuhu kema
1: ila uge dalle rohle aunga tanjama vayu rasulillahi ayuna wa aru
0: adaysa alladhi hadala mafakhira wal guna
1: bima nasa min ayil kitabi wa ma dala
0: la yudana bin makani alladhi itala
1: atammul warajaham wa arfaruhum mula wa yamiru idla wa shabara jitubuhu
0: وَجَدِينَ لِلْوَرَى وَجَلَالَةٍ
1: وَجَاءَ
0: بِآيَاتٍ مَا لَكُلَّ
1: قَارِئٍ
0: شَكَّمِي فَوَجِنُ فُضَلَالَةٍ أَبِيَ
1: الْكِشَفُ
0: بَعْدَ الْمِنْجَلَالٍ تَقَى
1: دَمَهَا لِكِرُمَّ لَبِهَا لِيُمْ وَرَوْا
0: إِلَى
1: خَسِيسِهِ فَوْقَ